kieli krokoa. Iko tuttu maa piaks puu kaeksi. Maka makutai siihkaissa, utiskani matsuksi. Jaksossa akaissa liikaakki maja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piuma. Aksa ikutsa sami päätä.